Along sujok bu tetet ka kelil bunyi, along lo de la ren renyu song sakam den ka. Sujok bu bum sapunol fudet mo, bum pun ren tencho rongkup dosa umnyum ka. Senong o sujok bu bum sapunol ade.